0: eporanduramo kuñanguérape opáva vehe itandéve ikane oha. Haéramo nde sy haeguereko mitãmisĩva terañangarekóva terañangareko hasýva rehe reikuaa porã mba'érepa ñañe'ẽhína. Sa'íreke ha heta mba'e oĩne rembia porã. Ha'e mba'apóramo okarehe katu eikuaa porãhína jepytu'u hasyha. Upéicharamo jepe ehekava'erã aravo epytu'u hag̃ua.
1: Ñañe'ẽramo pytu'ure hetahaichagua mbohovái jajuhúta. Oñeporandu heta tapichápe mba'épa he'ise chupekuérape g̃uarã pytu'u. Ehendumína mba'e mba'épa ombohovái hikuái. Pytu'u he'ise chéve g̃uarã aguapy ha amboty cheresa sapy'aite oke aja che memby. Ambue katu he'i chéve g̃uarã he'i ambue. Pytu'u he'ise añeñandu porã che'akãme ha che korasõme ha aikuaa máva pañande jára.
2: Mbohapyha tapicha katu he'i pytu'u he'ise ehecháramo ñandejára rembiapokue. Emaña umi yvyra yvága ha opa mba'e jehecháva rehe. Ha chéve g̃uarã he'i ambue tapicha, chéve g̃uarã pytu'u ha'e amboyke'imi umi che rembiapo ára ha ára guáva. Sa'ive che rembiapo añeñandu porãve hag̃ua ha amboyke tembiapo ambue tapichápe g̃uarã.
0: Iporãite ñahendu tapichakuéra mba'épa ojepy'amongeta pytu'u rehe. Añetehápe ha'e opavave ñaikotevẽva pytu'u rehe.
1: Upéva añetete ndajapytu'úiramo tembiapoitágui ndaikatumo'ãi ñanekyre'ỹ jajapo hag̃ua mbyekuéra tembiapo jajapova'erãva. Ja'éta mba'épa ikatu jajapo ñañeñandu porã hag̃ua japytu'úvo ha mba'éichapa ikatu ñambyaty mbarete ñamba'apo porã jey hag̃ua.
2: Ja'ehaguéicha ñañeñandu ñanekane'õiterei ha iporã japytu'u sapy'amimi. Nosẽporãmo'ãi ñandéve tembiapo kane'õ reheve jajapóramo. Ha heta ñamba'apo rire ñanekane'õtamantevoi ha ñanekane'õhápe jaikóramo ndajaguerohorymo'ãi ñande rekove. Oĩ he'íva kuri ñande rapicha apytépe hetave ára ha'e ikane'õha. Oĩva'erã mba'érepa ikane'õiterei tesapyrã. Tapicha ikyraitereíva tapiaite ikane'õ. Hete omba'apovéva'erã ojapo hag̃ua hembiapokuéra.
0: Ha ipirueterei'ramo katu naimbaretemo'ãi ojapo hag̃ua hembiapo ha upévo mokane'õtave ichupe.
1: Oĩramo tapicha hasýva katu upéva mokane'õtave ichupe.
2: Oiméramo ndereguasu térã emokambu ne memby upéva avei ikatu ne mokane'õ.
0: Péicha avei nderekeporãiramo nekane'õta repáyvo pyhareve ha'etéko nderekeietévakue.
1: Heta mba'ére ikatu ñanekane'õ tapiaite. Nde nekane'õramo tekotevẽ reho doctorpe iporãvéva rejapohína eikuaa mba'éichapa ikatu repytu'u. Péva ha'e pohãite ndéve g̃uarã epytu'u. Iñembo'aravova'erã epytu'u hag̃ua. Heta ary ikatu ndereraha ehechakuaa hag̃ua repytu'uva'erãha. Heta árama ehasa kane'õ reheve. Péva rehe reikotevẽ epytu'u porã. Nemombaretejeýta upéva. Ro'éta ndéve mba'épa ikatu rejapo.
2: Peteĩha ekevoi epytu'u porã hag̃ua. Taiñi pytu porãke ndekoty. Umi científico kuéra ohechakuaa las 10 de la noche, la 1 peve, ñanderete opytu'upaite. Péva rehe ekevoíva'erã.
0: Peja'úva oipytyvõ ñanderetépe ñañeñandu porã hag̃ua. Ehendumína mba'eichaitépa. He'úkena umi tembi'u naturalva ha nemo'ẽhesãiva'erã. Re'urangue umi tembi'u enlatado ojegueruva mombyrýgui.
1: Aníke re'ueterei kafeína. Kafeína jajuhu heta tembi'úpe. Pohã ha gaseosape avei. Ha hetave jajuhu café, té, Coca-Cola, chocolate ha avei umi bebida ñanemombaretéva. Pe kafeína nemombarete ha uperire katu nemokane'õvéntema.
2: aníkenare ueterei tembi uowereko azuka, caramelo, torta, gaseosa ja helado. Pe azuka nei porai ya ueterei, ya uerekora mi infección pe evente maoñembuai. Azuka ome ea vein baretesa pe aimi, ja upei ñane moñandu vaivema.
0: Ikaturamo, he u proteína animal, so o, pira, reguasú, jareguasurupi a, asaye, pujarerangue. E digeri janguaco amba e. O huerajata jeta arabo, ja e caruponara moasaye, e digeri ponaveta.
1: Ne mandu ake, jetare uva enaja, petei arape emboi u, ocho vaso, peba y ponaiterei. Dereteiko teme ire jomba apopona hawa. Re ujetata mbewe katupe. Dere ujeta inamo dere tente nyembaita.
0: Re uramo tembi upona hare uabei. Dere te ipotita. Nemo potita umi ikatuba uombrain dere te. Handere nyanyandupona veta hananekane umu ayetere iabei.
2: Boja pija. Ambuemba e ikatuba re japoja e ejercicio. Ejercicio e japonamo derete oño oxigena ponave. Peba omo potin derubu, ombo guapu ponave ndeve nerembi u, jaremba apo, jareke ponaveta.
1: Irunduja, reikuape con derete go teme ja kuarajereje. Deja eramo peteimba apo jara ko tuperemba po batapiaite, te go te vere sere guata kuarajupe. Ba ereje paupeba, derete go te mewi vitamina D. Cuarajú o me etaban deretepe.
0: Y por ave cuarajú pujarebe te wa, ha pujarebe asaye wabei. Anike aretereire y me cuarajupe, y catú derapuabei.
2: Ama ari, ebu ake, epukake, ewero joru ewerekoa. Anike ñemo ambo esepe ten yeupe, bewe catunte jojese. Nekane oitereiramo. Daha ene añón te reimeba. Jeta cuña jaco inba en de isante ave yo ñeñandu. Ella por amo con amamba en bewekatupe. E ñeñandu por aveta reime por amebe.
1: Ne mandu aque ya eja weisa. Dere jesamo aiko eroma un mi cambio. Tera ne ambueja. Coya eva rupi venere sa inveta. Jana ne cane o intereimo ai. Depu agua puke. Jañangare conde ye genere sa inhaua.
0: Sanguino, tan epitimo que con amba ero eva, eje ya de hangua, un mínimo cane uva, nereza inve hangua. Anique enderezarai, pepura heime hueca tú, ni ajenduva, ombo hueña ne nico hoy, jaumo jesaña ne angape. Anique enderezarai, erecova en aja anguino añete, y catuva eñemongueta jaepuca jendive.
1: Es Aicera Moreve y Caturi Jai Casilla de Correo 166 Asunción Paraguay. Tenéis por acá Facebook RTM Paraguay Hey Happy, How Pepe Jai Mensaje Oren Vaina. Y es Endurirepe Tenipura Hey, Tenéis Yeuta con Boe Pureje.